0: posle toga.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: Gradi mostove kroz talase.
5: Radio KFOR.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Više muzike.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Niti

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.
1: Nije srce kamen, pa da prećutim kad me zaboli, krenem ali stanem.

koja mi je izbavila i sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pritisak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Spor je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Čvor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4. Radio station.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: 24 hours a day.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K

0: 7:03 minuta, ljudi, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, ponedeljak danas, nekako lenji smo danas, i ja jesam ponedeljkom posebno.
0: Bio sam lenja svakog dana.
1: Pa i ja.
0: Isto. Mislim,
1: ali ponedeljak nekako to kažem na glas, ovako se pretvaram da nisam.
0: Gospođa se prilagodi sredini ponedeljkom, a onda ostalim danima ono kulira.
1: Lenje sam u sebi.
0: Ono što jeste jako bitno da i ovako lenje mi moramo da se budimo, a većina nas ide na posao, nekome radno vreme počelo poput nas, a nekome ovaj tek treba da počne. E sad pokušajte, ako niste šefovi, da ili sminšate izgovor ili dođete na vreme.
1: Tako je.
0: A šef nikad ne kazni, šef se zadržao. Mi imamo mnogo finog šefa, nikad ne kasni, dođe pre vremena, ne znam šta je. Voli nas.
1: Da, nema drugog objašnjenja. Inače, budimo se od 7 pa do 10 zajedno, budite tu.
0: Da, Lady Gaga, Abracadabra. Tako ponedeljkom, a onda ostalim danima kako možemo.

0: Krive Drine i Magla Band, jer kako drugačije da jutro počne.
1: Mogu li da se isprave Krive Drine? Da li
0: pa možete samo da se trudite, a nije tema jutra. Tema jutra je, da li ste ikad nešto naučili sa YouTube-a što sada radite bolje od ljudi koji su vas tome učili? Bolje kuliram ljudi.
1: Da. Ja inače...
0: Brže listam.
1: Sve radim bolje od ljudi koji su me učili, kako sam skromna.
0: Ali ona je mene naučila nekih stvari, mislim, pokušava da mi objasni, evo, na primjer, korištenje multikukera.
1: Tako
0: i onda
1: je.
0: Sam ja, gospođetino, lepo ušla na YouTube i savladala sam tehniku korištenja kukera i trenutno, ako preživi, kao što sam i pre par nedelja rekla, još godinu dana, to je ono puno
1: kapa. Već ti ja moj nov neotvoren
0: korištenje. Otvoren korištenje,
1: par put.
0: Na prste možda prebroji koliko puta ga je uključila, a moj već, boga mi, krenuo da se guli.
1: Da, eto da.
0: Kuva se, nije baš da jedemo, ali kuva se.
1: To je najbitnije.
0: Ajde vas da pitamo šta to radite bolje, a naučili ste sa YouTube-a, mislim, tako, ja kad se zakomplikujem.
1: Jest, to što vam je Jelena rekla, ukratko 049-5051.
0: Mnogo duga tema. Ali, šaljite nam poruke, može i kratke.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Proveravamo kako nas to vreme danas očekuje. U ovim trenucima Priština 4.
1: Hladno.
0: Hladno i to osjeća se. Iako Subotica i Novi Sad ima 6. Ljudi, ja mislim da smo ispod nule.
1: Ali meni je jutros bilo ono poprilično hladno. U toku dana 24, kažu meteorolozi, tako da eto, tako će biti narednih dana. Od četvrtka moguće neka kiša, petak, subota. I
0: možda bude, ne mora da znači.
1: Temperature će biti od četvrtka, ali spremite se jutro hladno, u toku dana 23, 24, 25, kako se kome zalomi.
0: Ono što jeste najbitnije, da se trenutno treba poštovati onaj savet Nade Macure, slojevito oblačenje, naobučite se i kako dan odmiče, tako po jedan sloj odlažete sa strane. E, nakon toga sve to nosite u rukama, ali bože moj.
1: Ili ostavite na poslu kao ja, čeka vas za sledeći put.
0: Čeka,
1: i onda kada treba da ponesete sve to kuću, u jednom trenutku da se pere, treba vam kofer.
0: A što je najgore, i da li će imati jednog dana iz kuće šta da donese, pošto je sve istovarila ovde. Preselila se.

0: reći. KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pozovite nas na 038 722 228.

0: Ljudi, da li ste ikada nešto naučili sa YouTube-a što sada radite bolje od ljudi koji su vas tome učili, to vas pitamo ovoga jutra.
1: Jesi učila ti nešto na YouTube?
0: Pa, jesam. Torte sam naučila da spremam sa YouTube-a. Bukvalno, prvo sam pročitala recept i onda shvatim znam, onda da ne znam dok ne znači. Vidim postupak kako ide bukvalno žena koja pravi ubrzani snimak i ja koja pravim usporeni snimak.
1: Pa
0: i
1: da,
0: onda torte, ja ali dve sam savladala. Treća mi se raspala.
1: Neki tako recepte što se tiče kuvanja, spremanja, da, sa YouTube-a, sve ostalo, pa nisam nešto imala neka interesovanja. Jesam jelna žena koja nema neka određena interesovanja. Žalosno, ali istinito. Morat ću malo da razmislim o svojim...
0: Da ispija kafe.
1: Da, ali mislim ovako nešto edukativnog karaktera. Morat ću malo da razmislim o svojim interesovanjima. Nemam hobi. Imaš li hobi?
0: Pa nemam ni ja pravo. Pa
1: nemam ni vremena za hobi, čoveč.
0: Odakle nam?
1: Hobi mi je da jedem.
0: Kaže žena.
1: Meni ni to nije... Uveč.
0: Dobro, ja imam period kada, naprimjer, kao jutro sa ona čokoladna Kinder jaja, koliko sam ih pojela, sramota me kesu u oči da pogledam, poluprazna. Sedi tamo.
1: Zašto nisi podelila?
0: Ne, kući ako vide deca pojašću celo, ovako se pravim da ih nema.
1: Da.
0: Mislim, ima ih samo za mene.
1: To mislim nije zdravo definitivno zbog dece, za decu, zbog zuba i svega toga.
0: Ja
1: što
0: to sve radim zbog njihovi, mislim za njihovu dobrobit.
1: Tako je.

0: broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine.
2: Majdi, nađi nekog, ostani me. Šta će ti ove moje krive drine? Neka ti...
0: Mesto broj 7.
1: Tegi Band, Boli.

0: Rihanna, ono što smo čuli u nastavku, uvijek sam se pitala kako se zove ova pesma i nigde veze sa onim što sam zamišljala. On the replay.
1: Da, da, da. Ove, da. Ja sam mislila DJ.
0: Mr. DJ.
1: Tako nešto. Ovaj stan je na prelazima, ne bi trebalo da bude zadržavanja i nema zadržavanja, tako barem kažemo ja, Jelena, ukoliko vi mislite da grešimo, znate nešto drugačije, javite.
0: Kaže 3 do 5 minuta na svim prelazima, proveravam grupu ljudi, pitaju, niko ne odgovara. Što znači nema nikog.
1: Dobro.
0: Na prelazima. Ono što jeste jako bitno, jedno veliko dobar dan i doviđenje, odnosno dobro jutro kada budete prelazili. E sada, Veternik, ovaj ulaz u Prištinu, ume u ovom momentu. Ovaj,
1: tako
0: da
1: je
0: se,
1: da bude gužv.
0: Skrčka negde, ali nije to ništa strašno. Ja sad nikako da mi kolega Vlada da onaj link da vidim kako je stanje stvarno, ali možda se nekad smiluje pa mi ovaj...
1: Naći ćemo.
0: Pa da ja vama prenesem i uživo gledam kako je stanje od Veternika ka ulazu, ali trenutno barem kažu nema.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Nas dve ne možemo da se odlučimo o čemu ćemo vam pričati.
1: Tako je, ali ono što treba da znate jeste da i dalje slušate Buđenje na 96.6.
0: Odlučila sam se, gospođo, o čemu ću da pričam. Znate, danas imamo jedan međunarodni dan, ali imamo i sportska dešavanja. Juče je bio onako baš bogat sportski program. Ono što jeste jako bitno jeste da se Novak Đoković plasirao u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva, i to danas od 13 časa. Juče je bio meč 14 časa.
1: Zvereva je pobedio.
0: Da. Aleksandar Zvereva je pobedio sa 4-6, 6-4, 6-4. Loše je počeo. Znate, imali smo juče sportsko popodne.
1: Da, ja ona je to ispratila detaljno.
0: Ali Nole se vraća, diže, što bi neki rekli, iz pepala. Koji pepa, čovjek na vrhu? Mislim, ko stigne njegov rekord, svaka čast, skidemo kapu, ali do tada jedan jedini nezamenjivi Nole. I očigledno, Peking ne prepušta nikome, mislim, on tu vlada.
1: Videćemo kako će tako biti sve to, bit ćemo optimisti.
0: Mi znamo za koga navijamo, ljudi, to je najbitnije.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Ajmo. Kaže, da li ste ikada nešto naučili sa YouTube-a što sad radite bolje od ljudi koji su vas tome učili?
1: Jelena kuva.
0: Kuva, da, i mesim pogaču, uvek uđem na onaj klip. Nije da je mesim često, ali sastojke lepo proveravam svaki put. Aha. Iznova i iznova.
1: Ja sve što pravim, pravim po receptu. Oni kažu kada, da, duže sprema što preraste u neku rutinu i sve bude odokativno. Nema, vrati, kod mene odokativno. Ako je 100 ml stoje i nema ni ništa, ono, ni kap jedna više ulja ili manje.
0: Ali pratiš onu babu sa Instagrama, ne, popularnu, baba Ružice ili kako li se već zove? Kaže, malo maz, gurne, da, pola kante.
1: Meni to je strašno. Ili kad najgore je da pitate mamu ili baku ili ne znam nekog, ono, oni on kažu, pa ništa, malo vode, malo ulja, brašno i gotovo. Mislim, to je trenutak kad poludi.
0: Ja sam, na primjer, recept za pitu uzela od moje drugarice iz klupe. I ja pitu spremam po njenom receptu. Da, i to sam upamtila.
1: Malo. Ja ne znam.
0: Malo soli, malo maz.
1: Nemoj onda da mi daješ, molim te.
0: Voda i brašno.
1: Meri kući pa mi ovaj kaži.

Pozovite nas 038 722 228. Sorry.

0: Ljudi, trebalo bi malo da prolistamo društvene mreže.
1: Imam ja jedan mim.
0: Ajde.
1: Kaže, kad biste vi znali koliko su izlasci opasni, ne biste mrdnuli nigde iz kuće. Naprimjer, meni se desilo nešto strašno, izašla sam dva puta i udala se.
0: Ne znam šta bih rekla. Kaže, imam dve opcije. Da ćutim i budem neprijatna, da pričam i budem neprijatna.
1: E sad, šta više volite?
0: Kod mene mrtva trka ćutala, pričala s menom. Kaže, kako si ti osoba? Takva da se više obradujem psu na ulici nego čoveku.
1: Imam i ja još jedan, kaže, Bože, koliko planova mi je propalo samo zato što naučnici nisu izmislili mašinu u koju uđeš bez para, a izađeš sa parama.
0: Ja, čitala sam ga o neki, više kao ispovest.
1: I evo, kaže,
0: čovek kupio tri aparata za sreće i stavio u gostinsku sobu da sin igra one.
1: Aha, dobro.
0: Srećke. Kaže, i sve pare ostaju u kuću, uredno mu daje dobitak kad dobije.
1: Ima još jedan, kaže, koliko imaš godina? Ajmo neke vedrije teme.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: I u ovom buđenju ćete čuti šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: Na današnji dan 1992. godine bečijska grupa Eva Braun je objavila svoj debitanski album Prisluškivanja. S albuma su se izdvojile pesme Jagodna polja, Kuća lutaka i Dan pobede. Album je odštampan u 500 primerak. E sad, mi bi kao trebali možda neku od ovih pesama, ali ne, meni se sviđa pesma Eva Braun, Odvedi me iz ovog grada.
0: I meni isto, odlično. I ničim izazvan ima svoju verziju, ova pesma je takođe odlična. Uh-huh. A ovaj, detalje čitate o muzičkim dešavanjima na našem sajtu.

0: širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
1: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: ako još jednom budem pitala, mislim, progovorit ću na lakat šta sam sve ja
1: to pod... ste to naučili, učili preko YouTube-a, naučili ste
0: da radite bolje,
1: bolje nego što
0: su vam drugi ljudi savjetovali kako se radi.
1: Ovaj, ja sam, moja velika želja je bila da naučim da pletim, ali sam shvatila da imam apsolutno dve leve ruke što se toga tiče i odustala sam. Nije da sam bila nešto neuporna kao i za sve u životu i probam, ne ide, ne ide. Ali ovaj, to sam onako baš želela, ali ništa. I gledala sam milion klipova.
0: Ozbiljno. Tako. Ja znam čoveka koji redovno gleda klipove kako se šta radi, nikad ništa primenio nije.
1: Možda i jeste, ali mi to ne znamo.
0: Nikad, veruj mi, nikad, provereno.
1: Eto.
0: Redovno gleda kako se šta krpi, boli, kako se pravi nešto od dasaka, od starih stvari, znate, ono, uradi sam.
1: Da, uradi sam ideje.
0: Malo bolje kad ovaj pogleda mi, bolje što se ni za šta ne uhvati, inače ne bismo to mogli da, veća dara nego mera bi bila nakon toga. Znači, to dok popravimo nakon toga, bolje iz nule da krenemo.
1: Bolje.

6. Olivia Rodrigo. The Cure. Mesto broj 5. Dua Lipa.

0: ljudi, i danas od 17 časova pratite novo izdanje emisije Greatest Hits, imat ćete prilike da uživate u brojnim hitovima.
1: Možda čujemo Madonu možda u nastavku Papa Don't Preach, a između ostalog, možda ako ovaj se slaži, jel ne?
0: Slažim se.
1: Između ostalog bit će tu Mili Vanili sa pesmom Blame It on the Rain, Soul to Soul, Back to Life, pesma koju verujem veliki broj vas zna. Queen Who Wants to Live Forever, bit će tu i Paul Simon, Tracy Chapman i mnogi drugi, odnosno 14 pesama je na današnjoj listi.
0: A u nastavku Madonna kao uvertira u ono što sledi.

0: Vreme je za vreme.
1: Vreme je za vreme, malo toplije nego jutros, mada i dalje je hladno na polju.
0: Kaže barem ovde.
1: Stepeni.
0: Subjektivno osjećaj kao da je 9, danas 24-25, zavisnosti od toga koji je, ako weather pratite. Ovo je ono što jeste jako bitno, kako dan odmiče, tako ćemo se grejati.
1: I tako će biti negde do petka, od petka temperatura ispod 20, moguće neka kiša, ali sve to naravno ljudi
0: sa rezervom da uzmete.
1: Mada da, neće ono više biti, čini mi se, preko 20, to su miholjsko leto, što biste.
0: Da. A mi ovde završavamo drugi sat buđenja, vi ostajte uz 966, čujemo se vrlo brzo.

0: Spor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: Venom.
1: Tema jutra, šta ste bolje naučili od YouTube-a nego od osobe koja vas je savjetovala? Moglo je biti ovako kratko?
2: Moglo je. Ili nije?
1: Ali nije.
2: Ali jest.
1: Morali smo da zapletemo jezik jedno 7 puta dok dođemo do tačne teme jutra, nema veze.
2: Tako je. Treći poslednji sat, inače buđenje Jelena, verovali ili ne, me i proletilo, ne znam kako je tebi.
1: Vreme leti i leti, izvim kad radim sa tobom.
2: Jeste.
1: Trebaš malo te pohvalim?
2: Ne. Ajde, malo kasnije.
1: Malo kasnije može.
2: Ali ja ću se praviti da ne znam.
1: Ljudi, ajde da vas čujemo. Mislim, javite se, prozborite po koju da imamo neke informacije.
2: Yes. Šta je to što ste učili sa YouTube-a i onda ste naučili da radite to bolje od osobe koja vas je učila?
1: Ja da pravim tort, da odvojam belance od žumanstva. Imala sam onu spravu, nisam znala čemu služi.
2: Jel da?
1: I onda svi me hvale kako pečem kore za tortu. A ja, gospođa, sve što ima od sprava uključila, mikser sam muti, samostojeći. Nije ono da jedan muti, a drugi kaže dodaj mi kašiku kakao.
2: Odlično, ja nemam to.
1: Još robot usisivač mi fali i totalno smo nepotrebni po kući.

0: Oh, evo nas opet, ovaj, pričamo o Svetskom danu učitelja, ljudi.
1: Danas se obeležava. Jel na, sećaš li se ti tvoje učiteljice ili učitelja?
0: Učitelja. Imala sam 4 godine učitelja, u predškolskom sam imala učiteljicu.
1: Ja nisam išla u predškolsku. Ja sam odmah prvi razred.
0: Tebi nije bilo potrebno to predznanje.
1: Tako je.
0: Svoje inteligencije preko puta mene.
1: Pa, šta sad? Da se radi. Ja sam imala učiteljicu Ratku.
0: Meni se zove učitelj Blagoje.
1: Blagoje, moja Ratka.
0: Znam ti Ratku.
1: Znate, naravno, svi je znamo. Fantastična učiteljica. Prilično stroga. Ali eto, svima vama
0: koji slavite srećan vam Međunarodni dan učitelja. Imam drugaricu koja je učiteljica. Danas će verovatno slaviti. Ne znam, mene zanima da li se učitelji nekad pokaju što su odabrali tu profesiju.
1: Verovatno 10 puta u toku dana. U toku jednog časa školskog.
0: U prvoj godini i ne, ali posle toga.
1: Da.
0: Ja ne znam šta ću sa svojom decom, pravo da vam kažem, a ne sa tuđom.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Još malo pričamo na temu šta ste to naučili bolje da radite sa tutoriala sa YouTube-a nego kad vas je neko pored vas savjetovao kako se to zapravo radi.
1: Tako je, još malo vremena je ostalo za razgovor na ovu temu. Jutro je nekih 20 minuta, čini mi se, ali eto, svakako ima vremena za još po neku poruku.
0: Da, javite se. A u nastavku broj drugih hitovi ide Nući i pesma Dođe mi da.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I dalje buđenje i malo sporta. Jelena ima što šta da kaže na ovu temu. Malo je prehladila, ali čuje se ništa strašno.
1: Džaba se trudim ja da ne kašlim, ali desi se.
0: Evo.
1: Pričamo o fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije, katastrofa. Upisala je i četvrti poraz u Ligi nacije u posljednje dve nedelje. Ali pored toga i dalje ima šanse. Koja šansa, majku, baš ali da opstane u najjačoj diviziji, prvi od pozadnje. Mislim, ja mesecima pričam, ljudi, manite se fudbala, mislim, ne ide nam lopta. Ja mislim,
0: više za ono prvi u selu, zadnji, bolje prvi u selu nego zadnji u gradu. Ja
1: tačno.
0: Jesam, reći.
1: Ja u selu jesam prva.
0: Realno.
1: Ostali mogu samo da me prate. Ako mogu.
0: A da je u pitanju grad, na primjer.
1: Da, bila bi tu negde, možda prvo od pozadije. Ali pravo ti kažem, ja nisam ni gradsko dete.
0: Realno.
1: Ja volim kuću, volim selo. Volim seoske tračeve.
0: Najviše.

0: mesto broj 3.
1: Sergej Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo.
2: Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležu sam.
0: Mesto broj 2.
1: Magla, Čuvam je,

0: Local Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: Ljudi, možemo da zaključimo jednu stvar vezano za našu jutarnju temu, odnosno pitanje. Ako nešto želite, naučit ćete to sa YouTube-a ili poštovat ćete savete osobe koja to bolje radi od vas. Ako nešto ne želite, džaba vam i knjige i tutoriali, neko da stoji da radi umjesto vas. Znači, ne želim da naučim.
1: Kraj. Da, ja samo da neko radi umjesto mene, kada bi moglo, ništa drugo ne tražim.
0: Ali da jede sama.
1: A barem te kućne postale da jedem volim.
0: Da radi ne voli.
1: Sve se više i više vidi i to. Ali nećemo depresivne teme. Da radim ne volim, ali radim, tako da šta.
0: A bilo
1: da
0: bi te dosadno kod kuće?
1: Bilo bi, sigurno, ali ovako šta ću bez Jelene ja?
0: Ja ne znam kakav bi ti život bez mene.
1: Dosadan.
0: Verovatno.
1: Veoma.
0: Nas bez zajedno i u depresiju zajedno se i zabavljamo.
1: Tako
0: mislim.
1: Je, tako je.
0: Ima oni klipovi za koleginice koje rade zajedno. Vidite ovaj crni utikač. Nemojte ga ni slučajno izvući, a one već izvukle. E, to smo nastavili.
1: Da.
0: A onda ga nemojte ni slučajno vratiti ukoliko ste ga izvukle. Mi smo već vratili.
1: Vraćni.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: 24 hours a day. Radio K4.

0: Ljudi, vreme da stavimo tačku na ovo naše buđenje. Kako odmiče, nama je tako sve zanimljivije.
1: Tako je, štete što ovdje završavamo, ali Jelena ostaje, nažalost, bez mene u novom Music Zoomu.
0: Da, sa mnom listate šta se dešava na muzičkoj sceni, iza nje, oko nje. Koncerti neki su u pitanju. Svašta nešto rade poznati, pa valja biti u toku. Nemoj posle toga da bude nisam informisa, nisam pratila rad. Šta nisi pratila? Ponedeljak od 10 do 11 pratiš sva muzička dešavanja.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Ljudi, dobrodošli na 96.6. Ukoliko ste se sada uključili, vreme je za novo izdanje emisije Music Zoom. Pričamo o poznatima, šta se dešava na sceni iza nje, zato ne menjajte talas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Ljudi, Celine Dion se vratila na scenu, a podrška stiže ni manje ni više nego od Paula McCartneya. Posle 6 godina pauze i ozbiljnih zdravstvenih problema, Celine ponovo peva pred publikom u Parizu i očigledno oduševljava sve redom. McCartney je pohvalio njen povratak, ali je otkrio da je Celine deo njegovog novog animiranog filma High in the Clouds, gde je poveren jedan od likova. Kaže da je preslušao njene deonice i da je potpuno oduševljen njenim talentom. A Celine, ona nastavlja punom parom u Parizu i čeka još čak 26 nastupa.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
4: Music Zoom on 96.6.

Tada ste svih vremena stiže 16. jula 27. u Luku Beograd i to sa Majsom Kennedyjem i bendom Conspirators. A u Beograd dolaze u okviru svetske turneje, Flying Bling World Tour 2027. A u Foxu će biti naravno i novi peti studijski album. Slash i Miley Kennedy već imaju ozbiljnu zajedničku istoriju. Posljednji put zajedno su svirali pred beogradskom publikom 2011. I to je to što treba da znate. Dakle, gitare na maksimum leto 2027. rezervisano je za rock'n'roll.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
6: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Još malo priča o poznatima ljudi. Victoria Beckham pojavila se u studiju za mikrofonom, a fotografiju objavio njen sin Cruz, i to ne bilo kakvu. Napisao je u sliku: vratili smo Pošu studiju. Sad, da li je mama uskočila u njegovu novu pesmu ili je samo pružila podršku sinu, za sada nema odgovora, ali spekulacije su već krenule. Cruz, koji gradi svoju muzičku karijeru sa bendom Breakers, uskoro kreće na turneju sa grupom Rayton. Sada stvar bude zanimljivija. Muzičari sa kojima nastupa poručuju da Cruz treba da bude prepoznat po talentu, a ne samo po prezimenu Beckham. Dakle, ostaje pitanje da li nam se Poš stvarno vraća, ali to ćemo već videti o tom potom.

Radio publiku i objavio novi album Maštam i praštam. Na njemu je čak 12 pesama, među autorima su Dino Merlin, Tonči, Vekoslav Huljić, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan i još nekoliko poznatih imena. Zanimljivo je da je sam Čola napisao dve pesme, Teče Una i Kako plače lav. A šest numera smo već imali prilike da čujemo kao singlu, a sada je kompletan album i konačno tu. Dakle, ako ste ljubitelji Čolinog glasa, imate 12 novih razloga da pojačate radio.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits.
6: Just simply.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station. Yeah!

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobro muzikom.
3: Radio K4.
2: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
4: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
5: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
2: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
4: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
5: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

Dobar dan i dobrodošli 12 sati i 5 minuta na talasima ste Kefor radija. Moje ime Bojan i vreme je za novi popodnevni program Zujenje na talasima Kefor radija. Družimo se zajedno sve do 14 sati u Zujenju, a nakon toga još 2 sata druženje kroz emisiju 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. Što se današnjeg Zujenja tiče, lokalne informacije iz kulture, zatim vesti iz sporta, showbiza, svakako podaci o vremenu i stanju na putevima, a malo i listamo muzički kalendar i sve ono što čini popodne. A pre svega odlična muzika, nakon muzičke pauze idemo i podatke o vremenu da vidimo kako nas vreme to danas očekuje.

A u nastavku zujenja evo i podaci o vremenu. Nakon jutarnjih 4, trenutno u Prištini okolini 18 stepeni. Maksimalno danas idemo do 25 stepeni. Sunčano, vreme bez padavina, slično nas vreme očekuje i u naredna, eto, u tokom naredne nedelje, da kažem, ove nedelje, sve do petka, kada nas u petak očekuje i pad temperature uz povremenu kišu. U ovim trenucima najtopliji Prizren, trenutno je tamo 20 stepeni.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

A u nastavku uzvojenja malo listamo i muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 5. oktobar. A između ostalo kaže ovako, 1962. godine grupa Beatlesa je izdala svoj prvi single Love Me Do I Love You. Pesma je došla do 17. mesta britanske top liste, a njen producent George Martin je izjavio da je to dan kada je objavljen ovaj single, zapravo dan kada je kada se muzika promenila. 1992. godine bečajska grupa Eva Braun je objavila svoj debitanski album Prisluškivanja, a 1973. godine Elton John je objavio svoj 7. studijski album, album koji je prodat u 30 miliona primjeraka. U nastavku slušamo upravo Eltona Johna.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
4: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
5: Radio Kfor.

A Kulturni centar Aquarius iz Severne Mitrovice predstavljaju umjetnički program za ovu sezonu pod sloganom Umetnost je naša stvar. Nakon tri uspješno realizovana programa tokom oktobra slede i nova muzička, književna, filmska i likovna dešavanja. Već 7. oktobra na programu je film Iznenađenja, a 16. oktobra nastupa Groove Hijena, dok 22. oktobra bit će predstavljena knjiga Đavoljeva uspavanka Vuka Pantovića. Mjesec se završava 23. oktobra nastupom Aleksandra Boškova Trija iz Severne Makedonije. Na ulaz na program, na nove programe je slobodan. Tako da neto ko voli, ko ovu umjetnost i sve ostalo što priprema Aquarius, može da ode tamo i da tokom oktobra pogleda pomenuta dešavanja.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: 42 minuta na talasima ste KFO radija, pratite popodnevni program Zujanje sve do 14 sati. E, sada ko je bio u prilici da jutro sprati naš jutarnji program Buđenje u terminu od 7 do 10 sati, moje drage koleginice Jelena i Ivana imali su jednu zanimljivu temu jutra, a naravno pričali su i još nekim drugim stvarima, pa u nastavku poslušajte kratak rezime kako je sve to jutros izgledalo u Buđenju.
1: Da li ste ikada nešto naučili sa YouTube-a što sad radite bolje od ljudi koji su vas tome učili?
2: Jelena kuva.
1: Kuva, da, i mesim pogaču.
2: Ponedeljak danas nekako lenji smo danas i ja jesam ponedeljkom posebno.
1: Bio sam lenja svakog dana.
2: Pa i ja.
1: Vreme leti i leti, zimi kad radim tako sa je. Tobom.
2: Jeste.
1: Trebaš malo te pohvalim.
2: Ne. Ajde, malo kasnije.
1: Malo kasnije možeš.
2: Ali ono, ja ću se praviti da ne znam. Kad biste vi znali koliko su izlasci opasni, ne biste mrdnuli nigde iz kuće. Naprimjer, meni se desilo nešto strašno, izašla sam dva puta i udala se.
1: Kaže, imam dve opcije. Da ćutim i budem neprijatna, da pričam i budem neprijatna.

12:50, evo nas na kraju prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujanje na talasima K4 radija. Zujimo i nakon 13 sati sve do 14 sati u nastavku još informacija iz sveta kulture, showbiza, sporta i sve ono što čini popodnevni program Zujanje, naravno uz odličnu muziku. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Čujemo se jako, jako brzo.

0: Forostajem nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

35 minuta nastavljamo popodnevni program Zujenje na talasima KFO radija. Na početku ovog drugog sata još jednom proveravamo i kako nas to vreme u toku današnjeg dana očekuje. Trenutno u Prištini okolini 21 stepen. Maksimalno danas idemo do 25 stepeni. Pred nama je definitivno sunčan dan bez padavina.

Informacije za sve vas koji u ovim trenucima putujete negde ili planirate da u toku dana, kako je stanje na prelazima, da trenutno, evo, prema zvaničnim informacijama kojima nema gužve, nema zadržavanja ni na jednom prelazu. Jedino Jarinje piše ulaz, to je informacija koju dobijamo od naših slušalaca, kaže Jarinje ulaz do duple trake. Eto, to bi otprilike bilo to, a vi ako imate neke drugačije informacije od ove, možete slobodno da nam pišete i da to podelite sa nama 049-950-951 i naravno srećan put ma gde god putovali danas.

0: 24 hours a day, this is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Radio KFOR.
5: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

A danas je svjetski dan učitelja, on se obeležava svake godine 5. oktobra, na ustanovio ga je UNESCO 1994. godine u znak priznanja značaju učitelja i nastavnika u obrazovanju i razvoju društva. Ovaj dan predstavlja priliku da se istakne važnost rada prosvetnih radnika koji imaju ključnu ulogu u prenošenju znanja, razvoju veština i podsticanju mladih da uče i napreduju. Ovogodišnje obeležavanje prilika da se iskaže i zahvalnost svim učiteljima i nastavnicima koji svakodnevno doprinose obrazovanju i razvoju novih generacija. Svakako opširnije o ovom danu možete čitati na našem web sajtu radio.kfor.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama

0: boy. KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nekoliko utakmica fudbalske Lige nacija u okviru Lige A, Grčka-Nemačka 0-0 i dalje Grčka bez poraza. Zatim Holandija-Srbija 2-1, Portugal-Norveška 2-1, Wales-Danska 0-1. U okviru Lige B, Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael 1-1. U okviru Lige D, Azerbejdžan-Litvanija 1-0 i Malta-Andora također 1-0. A kada je sport u pitanju, svakako aktuelan je i tenis. U ovim trenucima igra se polufinalni meč turnira u Pekingu, Đoković protiv Medvedeva. Taj meč je počeo pre nekih 20-ak minuta. Vidit ćemo ko će do finala, Đoković ili Medvedeva.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

A u nas tako, da, evo i par informacija iz sveta showbiza. Kaže pevačica, kanadska zvezda Celine Dion trenutno održava koncertnu rezidenciju u dvorani u Parizu, što predstavlja njen povratak nastupima uživo nakon duže pauze tokom koje se borila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Paul McCartney je na društvenim mrežama pohvalio njene koncerte na kojima izvodi najveće hitove na francuskom i engleskom jeziku. On je rekao da je predivno videti neverovatne reakcije na Selenin povratak u Pariz. Toliko ljubavi, kaže, postoji prema njoj. Inače, Celine Dion koncertna rezidencija obuhvata 26 nastupa i trebalo bi da traje sve do maja 2027. godine.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. You are listening to Radio K4.

Evo nas, stigli smo do kraja još jednog izdanja popodnevnog programa Zujenje na talasima Kefo radija. Koji minut nakon 14 sati sledi novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru, 2 sata muzike po vašem izboru, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talasima Kefo radija. Čujemo se jako, jako brzo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

za novo izdanje Misije 30 naših. U narednom neoskoro dva sata slušamo muziku po vašem izboru, a naravno dok se vi ne javite, tu je muzika po našem izboru. Pišite, javite se, naš Viber je aktivan 049950951. Na samom početku slušamo Riblju čorbu, a odmah zatim ide i Emina Jahović.

Naših 30 sve do 16 sati, pišite, javite se 049-950-951. U nastavku slušamo Ekaterinu Veliku, a odmah zatim i

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

Naših 30, sve do 16 sati muzika po vašem izboru. 049-950-951. Pišite, javite se ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu. U nastavku Gara Visoka, kao odmah zatim i Ana Stanić, Grad.

U nastavku naših 30 slušamo Olivera Dragovića, ide specijalni pozdrav za Sanju, odmah zatim i Zdravko Čolić. Pišite, javite se 049-950-951, naših 30 sve do 16 sati, muzika po vašem izboru.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

nastavku naših 30 slušamo Zoranu, a odmah zatim i Tap 011 i numeru Vrapci. Ide specijalni pozdrav za Milicu koja je pisala i poželjela da čuje ovaj pomenute stvari. Veliki pozdrav za nju, a vi pišite, javite se na 0499509951.

lagano na kraju prvog sata druženja. U 30 naših slušamo muziku po vašem izboru sve do 16 sati. Pišite, javite se 049-950-951. Vlado Georgijev u nastavku, a zatim i Frajle i Tijana Dapčević.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

30 naših sve do 16 sati muzika po vašem izboru. U nastavku slušamo grupu SARS i Belu vešticu, odmah zatim ide i Ničim izazvan 40. Pišite, javite se 04995 0951, specijalni pozdrav za

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Plavi orkestar i Lovaci Košuta u nastavku, a odmah zatim i Galija, Kako mi se sviđaš, to je ono što slušamo. Specijalni pozdrav za Sanju. Pišite, javite se 049-950-951 na naših 30, sve do 16 sati.

0: Radio Tuzimash Minta.
1: 24 hours a day.
2: This is Radio K4.
3: Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
4: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
5: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
6: The best radio station in town. Radio K4.

Slušali smo Galiju i kako mi se sviđaš, specijalni pozdrav ide za Sanju. U nastavku slušamo Gocu, Tržan i Fitilja, odmah zatim i grupu Film i pesmu Doći ću ti u snovima.

Naših 30 sve do 16 sati, muzika po vašem izboru 049-950-951. U nastavku slušamo Kerber, a odmah zatim i Tap 011.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

sati i 50 minuta stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije naših 30, toliko od mene za danas. Umjesto mene za koji minut ovde je Mićko, pa sve do 20 sati večeras počinje prvo sa mimovima, pa tako dalje sve do 20 sati. Mi se naravno čujemo nekom drugom prilikom. Veliki pozdrav, ćao!

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

16 je časova i 4 minuta. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Lepi prijatan dan danas u Prištini, trenutno je 24 prijatnih stepeni. Mi lagano započinjemo naše današnje druženje koje će trajati sve do 20 večeras. Kao i uvek u ovom terminu startujemo sa novim izdanjem emisije Mim po Mim. Zatim slede i najveći hitovi, odmah nakon hitova Happy Hour, novo izdanje. I za sam kraj vesti sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Jako brzo slede prvi mimovi, ali pre toga malo muzike. Ovog puta bit će to Zdravko Čolić i jedan njegov stariji hit pod nazivom Pusti, pusti bodu. Još jednom dobar dan i dobrodošli na Talase K4 Radija.

Bio je to Zdravko Čolić i Pusti, pusti modu. Kao što sam i obećao, mi lagano krećemo sa prvim mimovima. Optimista vidi čašu do pola punu. Realista vidi da mora da opere čašu. Nisam tvrdoglav, samo sam dosledan u svojim greškama. 049-950-951 za sve vas koji volite mimove, Viber će biti aktivan od ovog trenutka. Aleksandra Radović nam pravi društvo u nastavku. Slušamo pesmu Ljubavi moja, a vi ne menjajte frekvencije.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Bilo je to Marija Mikić i Ljubav me inspiriše. Nastavljamo dalje sa mimovima. To je objašnjenje toliko jasno da sad ništa ne razumem. Samo još jedan video posljednje reči mnogih produktivnih ljudi. 049-950-951. Viber naravno aktivan za sve vaše mimove.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

No Sleep, bili su to Rigard i Ella Henderson. Nije problem što pričam sam sa sobom, problem je što često pobedim u raspravi. Ne odustajem lako, samo vrlo kreativno menjam prioritete. 049-950-951. Atomsko sklonište, tačnije atomci, i treba imati dušu u nastavku Nemelja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Sambu, my body isn't ready.
8: Broj 9.
9: Ash, stop

0: 6.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 5.
1: Dua Lipa,

Čigrigi i Nući. Nastavljamo dalje sa mimovima. Neki ljudi su dokaz da evolucija ima smisao za humor. Danas sam toliko odmoran da mi se spava od umora. Mim po mim, sve do 17.00, Sevdak Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav u nastavku, ne menjajte talas.

16:47, lagano se bližimo i samom kraju kada su mimovi u pitanju, ali pre samo kraja evo i poslednja dva mima. Moja omiljena vežba je preskakanje obaveza. Minimalizam je kada nemaš para za maksimalizam. DJ Rigard i Ride It. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo jako brzo, jer sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Biće odlične muzike, zato preporučujem da ostanete uz Talase K4 radija.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

What is love i Hathaway je 17 časova 5 minuta, vreme je za najveće hitove. Da ne bih ja puno pričao, startujemo odmah. Lisa Steinfield, All Around the World, pesma objavljena 1989. godine, nalazi se na albumu Affection. Ovo je bio prvi njen veliki solo hit i odmah je stigao do prvog mesta britanske liste. Zanimljivo je da je vokal sačuvan sa demo snimka napravljenog u podrumu kuće njenih roditelja. Odmah nakon Lise, Back to Life, naravno Soul and Soul. Pesma je objavljena 89. godine, nalazi se na albumu Club Classic. Vokal peva Karen Wheeler, a pesma je postala jedan od simbola britanskog soul i dance zvuka 80-ih. Bila je veliki hit i u Americi. Dakle, za sam početak najvećih hitova, Soul and Soul i Lisa Steinfield, All Around the World, ne menjajte talase.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Words in heavy doses.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
4: You are listening to Radio K4.

Adventure of a Lifetime. Bili su to Coldplay. Talasik Info Radija, Happy Hour na snazi sve do 19.00. DJ Snake i Justin Bieber u nastavku. Čućemo pesmu Let Me Love You. Pesma je objavljena 2016. godine, bila je veliki svetski hit, a zanimljivo je da je Justin Bieber vokal snimio tokom perioda kada je pravio veliki zaokret u svom muzičkom stilu. Odmah nakon njih čućemo jednu novu pesmu pod nazivom Ruža vetrova. Izvodi je Svetozar, pesma je objavljena pre tačno dve nedelje, pregledi na YouTube-u su blizu pola miliona. Da čujemo.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Stiže Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi.

Bili su Drake, Wizkid i Kyla. Nastavljamo dalje, Talas Kejf Radija. Na snazi je i dalje Happy Hour. Nudy Boy, Beyoncé, Aro, Benjamin i pesma Running u nastavku, pesma iz 2015. godine. A odmah posle Weekend, Ariana Grande, Save Your Tears. Pesma iz 2020. nalazi se na albumu After Hours, dok je verzija sa Arianom Grande izašla 2021. godine. Zajednička verzija bila je veliki hit i spojila je dva trenutno veoma prepoznatljiva pop vokala. Da čujemo.

Playlista Weekend, Ariana Grande, Save Your Tears. Nastavljamo dalje, još malo smo u Happy Houru i nastavljamo sa još jednom novom pesmom. Pesma nosi naziv U falsu. U pitanju je Goca Tržan. Pesma je objavljena pre nekih desetak dana. A zatim Milky Chance i Stolen Dance. Ne menjajte talase, Happy Hour sve do 19.00.

Stolen Dance, nastavljamo dalje, to jest stigli smo i do samog kraja kada je večerašnje izdanje Happy Hour-a u pitanju, a za sam kraj Lost Frequencies i Jannik Davy, čućemo pesmu Reality, pesma je iz 2015. godine i postala veliki europski dance hit. Lost Frequencies je belgijski producent Felix Delight, a pesma je poznata po laganom akustičnom zvuku koji je spojio deep house i pop. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo jako brzo u novom izdanju emisije Gluvarenje, gde ćete naravno slušati vesti iz sveta show biznisa.

19:03, na talasima ste Kejfo Radija, pravo je vreme za novo izdanje emisije Glovarenje, da malo čujemo šta se to zbiva kada su poznate ličnosti u pitanju. Taylor Swift ponovo dominira britanskim top listama, Tom Cruise brani svoj novi film, Rihanna odgovorila na prozivke iz Pariza, Celine Dion iznenadila Pariz novim nastupom. Sve to i još dosta toga u novom izdanju Glovarenja, zato ne menjajte frekvencije, počinjemo jako brzo.

i Better World. Nastavljamo dalje. Tom Cruise brani svoj novi film. Novi film Toma Cruise-a koji se zove Digger imao je slabiji početak u bioskopima nego što se očekivalo uz podeljene reakcije kritičara i publike. Ipak Cruise ne odustaje od projekta. Glumac je poručio da je veoma ponosan

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: The number one. Music station. Radio K4.

Vidite, gluvarenje, talasike i foradija, zajedno smo sve do 8, odnosno do 20. Rihanna se našla u centru pažnje tokom nedelje mode u Parizu. Nakon što je A.G. Johnson komentarisala njeno kašnjenje na Diorovu reviju, Rihanna je na društvenim mrežama odgovorila kratko, ali veoma direktno. Njena reakcija odmah je privukla pažnju medija, pa se priča o nekoliko minuta kašnjenja pretvorila u jednu od najzanimljivijih celebrity tema ovogodišnje Paris Fashion Week scene.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izgledom.

0: Rom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Nastavljamo dalje, mada se lagano poližimo i samom kraju kada je večerašnje izdanje Gluvarenje u pitanju. Julian Anderson se našla u centru pažnje zbog sukoba sa fanovima u pozorištu. Glumica koja je trenutno igra na londonskom West Endu obratila se publici jer su pojedini fanovi dolazili čak 20 puta i stalno sedeli u prvom redu, što je, kako je rekla, odvlačilo pažnju tokom predstave. Nakon što je snimak njenog obraćanja postao viralan, Anderson je odgovorila i na reakcije javnosti.

Where you gonna sleep tonight? 19 je časova, 46 minuta. Korak po korak, vest po vest i lagano smo stigli do samog kraja. Gluvarenje ujedno i do kraja našeg današnjeg druženja. Započeli smo sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove u emisiji Greatest Hits. Nakon hitova usledio je Happy Hour i sve do ovog trenutka pratili ste vesti sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Moj savjet kao i uvek jeste da ostanete u Stala se K4 radija, odlična muzika ide tokom čitave noći. Veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Gradi mostove kroz talase.
7: Radio KFOR.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Action! Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na...

živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: outra vez.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
2: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Spor je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
7: Radio KFOR.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: reč.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
0: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4. Radio K4.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje. Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Hey! 24 hours a day, 7 days a week.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor.
4: Glas mira na Kosovu.